0: sama.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

0: Drama.
1: Best Muzica. Frișne.
0: Frișne Muzica.
2: Muzica.
0: Party
2: Muzica.
0: Stai.
2: Tu e Best FM.